ti gbọ waasu ni bi gbogbo gbọ le ijosin o gbọ ni on the street o tun gbọ nu oko elo mi ba ti e ti jaja woko bayi ni o pe ogo ni fun olorun loke orun eni ti ogbo yo keti yo ti e koko yo ti e koko oluwa ba se lo nu oko yi Amen. We're in your grave, we're in your grave.